policajec li već je zabravil, kada se namira poletel li u poti pogrešno. Vi sami li pobegnete tuk na vrhe, da ne bi da vi smažat v grede, je černi stada. Da ne vi izgorjat tije ludi slanca, da je tu nošte mi izgrjavat i pri izgreb zalazvat.